0: Чэллун тана дирлая. Паван юдум барады жосерат. Патлот аху дэнай. А-а-а. Пага джэнджуни досно чэрэ ёвая. Чиван чэллун баван нарвата. Чиргин дурундой чогар карди. Чиллиэни нудн татат. Чатеоли шумжилнэй. Чандын жохсцэн. Чангчэллунга санасу джиэнай. Ха-а-а. Чиллунгэн оддо ямбэн нүртэн олбая. Чи мүн гэджэрэ хун ебэш мүдна. Чангчэллунг хэлжэна толобур хургарча чэгэд. Мөнө мүндөөд үжілээ мөн ол нәрігін сәл абал жүжілээ есін үжүр ол үжігдженә. Үңлээ ене көдөй чәлің үлжән бауаң ек. Үн ол бол бұр еханда, чиу яңшан ол күй чүлі.
1: Мәне таасен ғанасан ардар бол бұн найынға жүр хола бейсу. Мөн ол лээ дөгөй үмін сарғыла. Таасен ған бейна.
0: Мөнеге саңсат, хуэн жау бүрін бүй дотырам бодна, хотлим чау гуанад нашаран гар жирле, чирг одам үй, үдір дотым үйлу жаман хуға дуэз амырсуң үйми, үн үндір олне хагүр гарын гэж асуле барын таларын гарна, баван хэлжэн чонбол тог сухчат, үндір ол чи уяншане барын талдой ошыз, саргүл талин дон дон,